0: Давамлы кейшинс бомыз кеген учурлага карсак Абдукерим кам дейди азыр Чаңжаң жолу, Янзян жолдору, Хыйлоңжаң жолдору деп аптымы була сал көп эшаржан тослушук экен дейди. Булбулада мавы программабыз орнаштырган ине бир мунча накшы ба, муш накшларын аңлап болуп, эгерде вакыт туура келсе орнаштырып бирейе. Шинфо сиздин куйуп турган жайларыңызга рахмат. Каргай кыз кыра жакшы, шунун кейпиятын бек жакшы дейди. Найт хош болду, мен каплануму Şuna yakışken kırasıyız, sizden bu yakışken Davamlık bugün, ete, öğün ve onun için her gün aşı kıranın yakışı Bol işini yapıldığını cık deyip şanlandı ümit kılımıza İlgar malım, bunun bir avazda kuşur bakayla bakayla
1: Ha yaşa, Davamlık yolu kavrayaş, niye yoldun çıkart Hazır Şerlik Hanım Allah'ın aldığını ütüp la Bayıklı yolu kırdım yolları avanı
0: Hmm, boldu rahmet